gangani ko kon ya de yo me tero me o me wa yi eh ke ni ko kon ya ye rangana ko kon ya de yo ni ko no ko ni na ko kon ya ye lo nu atero na re yo me

0: romero yechinge dañero kwa romero guyo mechwe nyutaba uriyevere eno kanyero malusha ani nyadira yin karo kelikan menyero marwa umai aya nyadira awobe gane kobi jalage temi wa kobo nyadira yin ka awobe gane yiye onyero ishi shalo
1: iti winyo or radio.

Ma wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duong dini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa puundinu kwero kunyu kwa zong nye kwero nakalego. Ni pingu wadoe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duong dini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero kunyu kwa dong nye kwero nakalego. Ukubo nye bida duong dini kune tamle ingo arachi boro banga donga binu kwa nye ye. Kuri ngeo ni ingata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati peri ina dao ini geoto ya kuo. Ukubo nye bida duong dini kune tamle ingo arachi boro banga donga binu kwa nye ye. Kuri ngeo ni ingata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati peri ina dao ini geoto ya kuo. Timi wao ya kono ring mwa beda tijubanga.

Aya, amani muri muri lomwa yugwe, kila mbele lombayo, yenye mwa panya kwa hivi. Aya, muri muri lomwa yugwe, la yame panyo.

nyo tuma bet be nego jo mor ye ya yu me chen joni kono bere una mono kono bu mu bere una mono paru we ko mono tene na ngwa bere ti u me dongo diswi wa kono bu mu bere una mono wan we ga da ga tene na ngwa bere ti u me dongo country wa be tamarai Lanyo kari nyu yine ni lanyo mirdangu neribo bitim Hilo itamarai ni nengato lanyo kari nyu yine ni lanyo mirdangu neribo bitimba Gogoba Gogo ile ni pedwe nyiko mlyo ni oka ito endo kedome kwa mgata tikwa Gogo pedwe nyiwi lobulori Yo ame okarano pose joy kurutia kogodang

0: Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: O Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.

0: Mar me pacho.
1: It you know or radio.
2: Wani kwiri wa habo tempa. Wani kwiri wa chao chan.
3: Naga.
2: Wani kwiri wa ero chan.